The Backlash Blues live fra Montreux Jazz Festivalen i midten af 70'erne med selvfølgelig Nina Simone. Og nu får du en totalt live radiovis og mere totalt live snooze bagefter. Men først All Inclusive fra Døsing.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: for you. I'll be there in no time.
1: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Løbentin.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Evans her med Come Rain or Come Shine. Lidt senere i programmet skal det handle om denne uges blå stemme, som altså kommer fra Grete Ingemann. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Jenno Struk med Blanc.